This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: dechen skiftast, tjan vänsel för att tube sent i astotre, att det chip fyra nudge deck och vi sitter att det outchebes av bilen. På elektroi till däckskifte av vänsel.fh eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det. Är du show mower? Vi är online ombord, utan nämarskar, vi är Opus. Ströjma filmer, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi är internet från Opus för att du stöv och samband av sjönen. Ring till Opus att 23 213 eller vidja heimasjogare opus.fh. Opus. Samband och jödlom vägg.
1: Jag var tog fram till gröna årskurskiftet och kunde huxa där att tidsi skorstein borster och somlais finns ju mera plås av livet. NNFix teker skorstein 9-4-t helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunde vi bäst teka uteparsen väck och tätta tetsen om du inser att få kulta brunna borster. Om du inte inser att teka skorstein borster att han var att det var skift till ära hitakjeldo är området att få skorstein blompa igen så läsa väska och annan inte släpper ner ui. Detta kunde vi tjallvande i eisen gira för tiden. Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 till finna någon eisen på Facebook. NNFix, tog vi spelare och i gröna årskurskiften.
2: Skulle hörna skiftast, sätt dig så i samband vid Gulliklokar. Vi är rädda att det är fejl. Du kan eisen söka urvalakare av gulle.fo. Gulliklokar, 12-2, Gulle White.

0: Hei, þetta David frá Betsiheim. Umhugsa að þú að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkomin til Betsiheim.
1: Vistu þú að Dekservice og Enningöti 3 að Rítbúshálsa liggur enn að 15.00 hálfna og Gömsland að 3.00 dekku. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och Bölektor. Förresten så främjar vi ett ägstning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som lägger nytt gör vi ett ägstning bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så här spilten nu kör ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ettla vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice, ännu gott att tro i Arrydvikshalsen.

0: Rúttrótturinn á FM1 stúlaugur á Móvi.
1: Svo fær við segja hjartalega velkomin til Tria Hallæg og við byrja simpelthen bara við úrslitin sem voru hér fyrir 0-6 Vestur, EPS Streymur 3-0 til 0-6 Vestur, HPKI 0-3, Skala NSUI 1-2, Bjóttasrush Vujingur 1-2 og ABB 36 1-2. Hetta mørkja svo, Stavtæk spenningur bort nú. Spenninger om Conference League plusse, ta sørste I utenføren, og ikke minst spenninger om Kvøver Færremeister 2026. Vi som vi marsjerer det, Heidi Edgar Støtter. Hjertelig ja, velkommen til døgn, Heidi.
2: Ja, takk
1: for det. Og vi akkurat ut I Arsjøen Brynjar J. Poulsen Statter. Brynjar, velkommen til døgn.
3: Jo, takk for det.
1: Brynjar, fortell akkurat syndrom hentet desten som du sa ut I Arsjøen med den AP oppe 6-støtteren.
3: Ja, nu har vi akkurat pratat vi likar ett line vänner och en likar att jag kör ju lie och bajer är sen samtrum att ta fyra hålla gräs inte rot och dör men ta var på 36 som var mesta bollen och ta var på 36 som skapte det mesta att till Sultan ge har vi säga att det står från från AP här där skapa så lite till mål som ju sa förra like och till 36 kommer att stanna så gott nämnt vi ta var framför kvart 1-0 I fyrre halvleikje, og det kunne lett til å være en 2-3 langt tå til 6-2. Men så da sette halvleikere kommer, så virker det som at 6-2 statviker temaer alt og at det gangen I 20-15 minutter. Og så brottligene, så vakner dere I AP til en sånn utskifting frem til den ekka. Det virker som det var mentalt at det også at til nå et alt rån, og så sätta där öl trust då och så äta sen där så kallade högra sojan som för att dricka till AP som och grava sätta fler för att komma ner och något junk någon Lucas och Ragnar komma öl och något till inlägg och komma till några vantabliga stövor men så mitt I hela så och en hon pressar till AP så kontra på 36 och detta första att finna och just ner kvarteren och AP sätta trust då Och så sätter det faktiskt bollen till 2-0 vid en mål från Hannes Agnarsinne. Och så bästa 1 minut att han så kommer ett långt gupp från Johannes. Målvärden till AP som eller vill ha brottspark och tälla ner något om det skulle bli brottspark eller inte. Men det blev så brukslag för brottspark och Bjarke Nilsen minkar om honom. Och så slaknar så Attor AP och Och på 6-2 kommer extremt disciplinerade och där syste touchen mot den här dessutom här AP nästan inte få en läka som helst skapt och faktiskt på 6-2 är faktiskt lycka via lucka dessutom flera för ägstna mot de systerna till att ha lagt det ägga mot den här
1: Alltså Brynjar, man måste säga att det kändes vanbrott för AP att hjälpa ännu en affär men man måste säga att det spännande för kappen som ni har för på 6-2 kommer det upp tryst I 18 för AP men man måste säga ute I Arjun här börjar några alarmklockor av allvara ringa nu och till att Norsjö Väster sände knappt igen en stöve. Här är det faktiskt kunde jag göra allt själv. Vi hade ju det bästa ställning. Och ta möta AP och sista läkning. AP är det alltså. Och vi står roblägg nu.
3: Alltså, nu är jag själv I Vavon och ta och Vavonen här till blomster upp I Vavon och ta komma vid Kjolsallit 100% till Tandest och Nyrochtar har vi egen jätt till Tandest och nu. Och AP, man märker stämningen ner AP. Här är nervositeter och ut. Du ska inte spola långt rätt I 6-6 veckor. Ta att tala om att AP är ett alene som favoriserar sig till Iviliva och touchar tolst I framför. Nu är det bästa två steg. Nu är det inte gång till att hålla henne glädje om man till botten och det märker man att man är det här. Här nervar på spel och en banko som är ska man säga så att orta heter här mot Sustna och ända ner.
1: Ta oss här Brynjar. Ett hash för samrunda tror att hon har fångat där som du ska till läsa så vi får till att det ske för långt än nej ut eller föran. Själv tack. Och jag håller arm för att till Haiti så lustar vi lycka efter samrunda som så Brynjar Heidi och vi tar lycka malen först som Brynjar säger från Mittelnapio. Besäkstrade 18 år så samrunda vi Bjarke Nilsen och Jakob Aborg.
0: Utrotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
3: Sexade väst utan till land. Då har vi ett järnsiffre. Så är det John Siver. Sen står den och sända borta på ett. Pura lejsan. Han är strängs att dörr. Han har målfram. Han skjuter han I målet. Skjuter han ut I högra handagörn. En frålig sändning av Jona. Det blir en
2: utrolig god sendning og avbjørnet de ui øyne til vi har oversett men det blir ikke dømt det har til å konstatere her på Elmerich og Fettler at oversettet blir ikke dømt men det blir rasende og løy på en linje hvor den er i kjeldet så ikke bjørst stendt her men mal er dømt
3: Barstad sa utla vi er han også fremallige ja,
2: jeg vil gjerne sånn at her atter en av ferien her nært av er til at vi er engasjert med utsukkene sånn at den men det godt sånn at slå på det her Det sa ut som om han vil kunne holde meter fremover.
3: På hjemlandet av venstre. Kjenner stettingen i feltet som bare tar på hatt ved skåttet. Jeg publikerer også at han ikke er kjeffer. Så skjønner han på ballet. At du er inne med deg, kjernånd. Og hester for en fremst som gjør og innenfor strykene. Mal inn i vika. Til Hannes. Som er halvdige. Fer malet. Skjønner han. Han fer at man er retor på alt. Og prøver å plukke til første fer. Og han enter i med kjernånd. Og innenfor strykene. 2-0 til B6-2 og imot i AP. Her AP faktisk spiller sine beste minutter i testen, vil de sagt.
2: Ja, det målet kom, jeg lurer ikke bort til ranken, det en enkel bøtter vi kommer ut og i minst så vi kjører B6-2, og her verder skåten første før når det reker ui en AP her, og så den neste prosent tror jeg for skåten, og han ender alt rivelig kjernen. Og så det han som finner opp, og han finner opp, og han fer kjiver hun lukket av søsta inn og i malen, men altså det en mann som ska skuffa in från en meters avstånd. Det var ett uppspel till Malmö som är lutsenter för virslet. Men hinner vi igen, alltså AP är i en offensiv akkurat här och det här kommer efter mot dem till närmast att få en vattenbött. Nu lockade vi att hvis AP inte får gjort några öliga kött så kan
3: Så, ett är lagt av skala så blir fältet in i Brastainan. Jag vet inte vad tack för fotna säger här. AP för brottspark. Tack för en hevå lust i öronen ett linjevärdan och rakt av skala så blir fältet här med en lang och balt från avvärdanen. Fram efter. Och det rakt av skala så blir fältet och akkurat nu så är stövande att det är brottspark till AP men tack för fotna han ska lycka i ett linjevärdan lycka att ta sig med det här och han blir på sexläggaren inte komma ner till dessa stövande här. Och det är gavgörande, va? Men...
2: Jag är doktor vid det. Han dömer straff.
3: Här plejar man ofta när jag tar mig till den. Så plejar ofta när att det stannar vid.
2: Ja, det är mer att jag om den här korten ska fett lajs. Silas är öjliga onökt att byta det här. Mot honom har vi dömt.
3: Ja, det kommer ut.
2: Jag vet inte så att det är ordentliga härifrån som är där. Det är helt... Att det inte är största straff jag vill säga. Men som du säger, bara inte åren att det hände. Att absolut kommer vi omkring. Och det är det som kommer vi i beina vid.
3: Ja, men jag är nog långt om bort från alla. Han kommer helt in i brottstaden faktiskt. Där räknar skalaren och loppan och pumpen. Men så blir fälter och färsar faktiskt brottspark första en halvan en halva minut att han 2-0 mål på B6-2 och det är Bjarke Nilsen som ständer till Rajar.
2: Det som tog till det där sidan så där kan folk nu inte på i alla kvart akkurat nu.
3: Nej.
2: Straffhjärta och Bjarke han ska köta.
3: Bjarke väl inte på målet. Hicka Bannier och backar. Tack för att Brukslar. Bjarke Nilsen kjeshidrager. Rennes ut til Bolton. Kjemmer til skott. Han skjuter til venstre. Hopp. Han da gjør noe. Han skårer. Han hever min kommunen. Nå er det 2-1. Midtland besekser AP og tar ferdelig. Henter oss inn i malen faktisk. Øy, det skumper i midtland besekser ved AP-lageren her. Her kommer sikkert godt kort. Men här är det break kan man säga vad man.
2: Ja. Nu är det ordentligt fjus som vi vet vad är fjus här på. Det handlar ju om fjärde arbeten. Det är fjärde faktiskt på en av dina mina vid en fina grejen. Det är väl till sidan sist. Han fläckar sig i utöften. Och så färdar skuffa sin i valen när vi går till förra fans. Och här har jag tagit för mig förnuftiger. Och han kan ha varit sig kors. Det är helt helst en dum tid.
3: Bjarke Nilsen hever min kommunen for AP, og her 2-1 nå inn i vika.
0: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så her vi Lise Baron, Kjape, Bjarke Nilsen er ved mer, og tikk tepa tepors 2-1 mot 60 vi heima, og hva skal teka god når du tjekk det stå?
4: Ja, så jeg heldig det en olja råd til fyrleggeren for akkurat så gjaldt jeg. Vi kommer et langt støver alltid, og Og tenker jeg at jeg reiser nå her og skoler stundsene og kommer til Loksnek, men det nok råd til fyrre allerede alltid. Her ble jeg liten i høttet, Sinter. Så jeg setter allerede, så blir det Sinter bedre. Og jeg har alltid en veldig råd til dyster alltid. Det ble som helt, altså, det henter jo den jeg var så fantastisk, og dueller alle tog, og det er direkte spill. Og Det är ganska uvanliga chanser som har hört om till det, så det är ganska inte overvårdigt att det enda tvär är ett, men alltså, ja, ja, allt är allt en olja, råd åt det distralt.
3: Men sett då, så kommer det igår som välfärdiga och min kommun och faktiskt sätta trust, eller avvars trust upp 6-7.
4: Ja, det är bara inte på punktet att ha alltid, att ha vi skåra målet, och så kanske, jag vet inte, trots som sagt, att ha högt av ett olja väl, och komma till läck, och få att här fettla sin trätter. Men så är det också som vi missar att det är efter alltid att han har, jag säger, touch mot att han har aldrig det där. Så missar att det är efter och så blir det efter det rådåt och ja, ja, spelade för Hedlund och Gattro fram mot, ja, ja, ja, öde fantastiskt.
3: Du är ju en matchet som ska ha till känta mål och så blir det så tidigt nu där stöst någon och vad händer här så kan du...
4: Ja, nej, nu är det så att säga att Luskan Jammer är ett bäglar, innerskild av bäglarna över en drulla nu i en tog. Och jag kommer också stå nu, jag vet inte vad det är, om det är försträckningar nu eller ett eller annat, men jag vet inte, hoppas det är så lördligt.
3: Vånande är det inte, nu tror jag inte det är rätt. Nu är bästa två stigen i botten, är det här att det är mest av AB-hoppen nu, att det börjar allvarliga banka på här nere i botten?
4: Ja, yeah, det är inte man kan ju huxa på det här alltid, så vi tar bara som det kommer, ändå tar gränsen alltid, och vi vet att det skulle nog stila konten att säga för vi är och det tar vi för ett, och det är långt ditt, inte finner matematsäkra vid det glädje.
3: Tror du inte strätter och kan vana att du stiger i sig att han tar dessna?
4: Ja, men jag har vuxen god ute, och så har vi tvär hemma, nej, vuxen god ute, så har vi skallig ute, och nu är västra hemma, så vanan är nog inte stig, men alltså, vi skulle bara ha nog liv i livet.
3: Jag ska så tacka för samlingen av Bjarke och gå ett nu här.
4: Tack.
0: Vi trottar in av FM1 i Stolauer av Måvi.
3: Så här vi är Jakob Borg, vänjaren Chap 6, det är vi med och tycker vinna 2-1 här mot AP och kan du lycka att tacka och gå en desto hur du upplever han?
5: Ja, så det här börjar öljan gott och aggressivt och stressar och knölja väl, men att när där visste jag att han hade så tog vi det över. Och då har jag fått hålla så har varit sin röst där. Ah, kvitt, kvitt förde vi mig till att vi hade gott nog chansen till att föra mig. Men vi har uttalat det här vid, från sätten att jag vet, vi skulle bli vid att lägga det gå av trusk oss så vi nu ändå förgör det. Och grammar på andra bältan där, det är att något duellspel i världen. Ja, och så sätten att jag har varit av öljan förtjänt till att jag ska gå med 8-2-0. Men så skulle vi bara göra det sin domare. Men så väldigt som är spännande att vi rör att lägga att vi förerar dem och att man visste jag att Jesper sparkar öljan längt. Att det skulle vi att lisa och Silas misstajmade så ända vi igen. Jag måste säga att domaren det var nog så bullig straff men lägga vi inte. Så blev det. Så kom spänningen i. Och att han tar det så är det möjligt att skåda det tror jag att och får rätt. Så allt är ju öljan till press vi ensas som någon. Jag vet inte om vi kommer att snäga chanser. Vi manglar bara sin kvalitet och sista tjejen. Men det gläder så att vi kommer till nästa stöv.
3: Kan det vara att det kommer ju lite trus från APR så går sen 25-28. Kan det vara utskiftningar så kanske gör det att det finns som tämmer all stövna att dör?
5: Ja, så det är väl att köra på rytmer och det här får till tvea. Så har man nästan till uppspel Jocko som har varit väldigt gott och i förra läget. Så blir det sitta med tjejke. Vi tänkte sluga gott styr av uppspelen som gör det till att det blev ja, väl förstås lite. Men jag som själv nämner att har utskiftningar kommer så är det ofta vi rytmer att det snart att affärer center så men det som spelar roll då hur tempo jag hör flyr like a robalin som low vi krampa så där whispers neck men lot för dagen så det har varit så att där man kan skifta sig in så när ungar spännande lägger chocken det var skick.
3: Och nu är bäst trusty upp till hoppet till det europeiska plusset och vånar säkert nog större nu.
5: Ja, självande. Vi har just öllat trubbelt fyra och själva var det dem sustest någon. Men hade jag hört att även när det står för trusti och vakna upp att det vakna en man om morgonen vi tror sig ha vunnit. Det är bara helt övrigt känsla. Det är väldigt för länge mitt i chocken. Och nu är det bättre norskast vid HP. Så vi måste bara köra av som vi nu ena för skulle och som bara hoppas att det är nog. Men nu får vi se.
3: Vi tar fram nu, Jakob, och gå och ett nu är.
5: Ja, tack så mycket.
1: Säg alltså, Jakob Ork, vi brinner Jodd Paulsen och så tar sig en nästan vi Lisebaren Tja Abbe Bjarska Nilsen. Hej dit, det må man säga. Han är kappen som blev via Djeva och ursliten koppar faktiskt han vet att spänningen är framme i haset. Vad ska man säga om han har dessutom Arjun, alltså det första som vi vill säga, så är det samma som vi brinner. Här tar det sig inte gott ett jobb.
6: Nej, det ser ju gott ut tror jag att det är formkurvan tror jag att man är något som kappa och vid att ta så länge om i AB allt och här hos underhållande fotbollter har spalt där har mist flera för några stötchen Miss True Stephen Jayon like Miss SDS now och har spalt upp mot öllon lejon nu är så vi tar två sådana om ape men nu tar vi stanna här tror jag för efter och så stannar det en av andra stöd som öron fällvån som vi släcka två sådana om så vi kanske jag har inte helt presterat så jävla väl men tar vi allt som till allt så det stin som tälja och då sätta troplut.
1: Det är det alla för nu då. Vi skulle lycka täcka B6-3-D-ST. Det är kanske det är, vi kommer sånt att ha B6-3-D-ST. Men det var, kom vi alltid till för att koppa vi med andra om vår HP framöver. Vi strunar om det där så inte. Det kommer så stäffast nu. Men så för att B6-3-D-ST så får 3-D-ST i stället 4, ja. Nu har Tybrass 3-D-ST upp till HP. Och Tybrass möter 16 innan det syns.
6: Ja, och där vet vi att ta ständer... Öna nekupa spel att är kvar vid förra mästare NSOI Edla Kaui och här är här kan Kaui klara sig vid Malmö men det är ett av sista europeiska plåse som alltid jag har alltid så att säga kvar en kappingar är att det är liksom här kappingen det vill ge eller kvar det sista är nu till att ofta hur man tror är väldigt outjust och ändrar vuxingor framför det alltså Anton har på 62 så är det här nog att blöma fyra. Är du nummer 5 så står så är det som lugga vanlig som resten 94. Och här är have det alltså sista like det have det alltså grand upcher now här är trust i mitten fällena happy på 62 men happy haver en bättre malmon så det ska hända också arena och nu haver happy finns det här reja korsta så som har varit bästa fick kan det inte och här kan ha några sia så vant men det är första dyster som hape täper så gärna halvan juni så är moder ape så vi får inte att hålla det att för dem hape det är för en avsmörning från Kaui och täpa något som digital evitoyne annars något som vi hape vi så märker det inte att hape knappt är rätt negverlig det var en dyster mån till halvan juni här där täpa så här på 60 är vi negmar svingande och klarar akkurat att kanske hålla hålla onkurs dig hem och hava kasta och försälj bort.
1: Vi kommer så att till Tandes, men först får vi lycka snacka det som var av skala och här var det Rune Rens som säger för att det är sådant. Rune, är det vi har kommit?
7: Jo, är vi.
1: Rune, fortäll oss inte om det som var som har spaldra skala en tjockbyggen, må man säga.
7: Sjokk og sjokk byrjan, det var ikke, altså, tjej ikke om Notter Jinko er en skala fikk mal, skala fikk det første mal i disten om, og det var et oanmyndelig av akkurs mal, en lengs sending fram til Silas Gård, som leibelt den ut fra, og så kom Malte Bredballe Nilsen, og han smekket belte bare opp i krysset, så var 1-0 till skada och det var fröja och så blev det inte tröst att jag kan skora i OS nu i handen till sig att och utav lötterna så var Kaj Atali men ännu så vill det där överse och point för Hallock så var frisbark ut i vänster så Jan Benjaminsen smäcker väl den vidare vi hade sig i frasakten som att ta pit knus men det var så Jan Benjaminsen alltid som sköt frisbarken vidare och på den också fick hade jag skala väl normalt så var Jan Lager och i Iverson i förra läget var det Peter Knudsen som upplacerade Hans Jakob och i Skalamaldon och lejerna så i A8-2-1 och det här blev lika som urslut i Ösne en fun i förra läget kvällen så i kanske kunde skåra flera mål men så att Jan Lager var en center av vad ska man säga, inte på en lös öjmarsk gångt men här hände inte så illa nek lejerna hade balten alla i lyga nek och hade troblat kanske vi har kommit till tar större möjligheter att ha ett ändlat tvär så löser upp härst, men en full stopp på en sier till NSOI är skadlig där.
1: Ja, så vad ska man så säga om Hesperlin? NSOI är framvis främst. Så snart jag tänker om ja, gummibajn som bland annat säger att det kan hända hos linjen som inte vinner färgmästare så ofta. NSOI har bara vunnit ena för den här. Vad tror vi utfärs och tjej? Var det när jag tänker om det?
7: Nej. Ikke utenfor dagsinstitutten. Ennå så vi var klarspesal i det, og hadde fullt opp på det hundestet. Og jeg halte ikke at det var tjekken om at jeg var nærmere på spill, så løs. Ikke på damasen, nei. Men så andre tar jeg skala skåret nok så tullet, så fyrdelige som oppe i Sindrup, jeg hadde tjene så gjerne råkne vi at att tar skulle faktiskt vinna kvantist till att Kajerner tar färre och vinna eller går så jätte att tar kunde för att vinna resten av Sundestund. Men det är ju så otroligt dåligt för spänningen i dalt ner att Bailey vinna så lös så. Ja, det tar för att säga att tacka där mittlinjen i Bailey när för att vinna måste det men när så gör ni tar väldigt viktigt att tar Finko tre steg där och Tuchel halta Kaj tror jag att han vill se. Och att också tar prega oss inte röst Oscar Oskaren känner så som jag annars vill rösa för att halta gäng till jag märkt av oss var gäng alltid men jag hoppas att lära faktiskt en frakt att höra Oscar som röpa sitt liv och tar halta tar prega oss inte röst i hållet som vattna distan vi att tar här alltid så en större halvtalare vi och här är den där sanchen stora syster och little boy. Jag hade det prega center till skala om att NSO är större boy i kommunen.
8: Oha, okej, att så är det där då man ser. Men
7: jag har ju sportjes. Ja. Nej, det är ju Peter om där och i samrådet så.
8: Ja, det var det. Det får jag kött för när man låter. Jag har det sen tar först sedan kvart först sedan runne.
7: Ja. Det är absolut onga mening. Alltså det jag växte upp där var sitta han absolut en av mina firmenton. En frålig fotbollsspelare. Han har ju inte så mycket hår. Han var spalt nummer 5 av mig inne till Real Madrid med ett landa. Och den mest eleganta fotbollsspelaren som jag kan ge mig utvis. Och så ska han en China Sui som är nummer 6. Spalt mitt av mina Luigi Ivre Översjön också. Han också har favorit, det kanske man ska säga. Och så ska han vara den första sidan. Är switch absolut onga sammanhang och det spurte jag till Petrum men alltså jag vet inte men det hattas inte där, den första sidan och jag har inte spurt mig sin fyra och jag har inte varit där för jag har kallat den första sidan
8: alltså han hör typ av mitt amin som ränner näck med tekniken, jag kan se jackan som minnar om sidan men
7: jag har funnit för att spela men jag såg inte kört samma lyckning
8: nej akkurat, jag vet inte jag finner sig, men detta tar färg och jag syns så här vi kör till Skala och här som bottnaren han kom inte simt, han blir inte tatt här nu och kvart, hvis du ska komma vid en skott jag kan då är tre år för rätter, kvart och ner.
7: Ja, det är god spurningar, jag måste säga att jag alltid är vad han önast Arin Kappis där och Milla Månen som tippar jag bjottis för en danigast och testar utla för halta stick och så är det spurningar jag alltid sett i Apen nästigast. Så som tar av korset så att helt så är det då frun fattle där jag var inte vunnit en dyst och i rattle länge då. Nu ska väster tar halva av Epsema och Jar. Och därför kanske att göra dem en smak för mig som skala spalt i det så vant jag faktiskt inte att tar enda nya tar man klar och bjärsta i det när vi hade nästan inkast om allt det där han var 20 där men jag kunde ju mynda mer viss Norsjö Väster för att bygga på att jag som drar vunnit jar och skala kanske för att halda fram vid törra geiste så också är att AP och Epsteimer skulle passa sin droppa. Och kanske sälja Abbe, tar er på två steg framför Norsjö Väster. Och ja, nu har jag hemma lite att det här är Epstein och tråkar nu inte följa sig tryckar helt.
8: Detta kunde han väl inte. Rune Rune, så tack för samrunda i detta förrän. Var det något sätt att lägga samband?
7: Nej, det är alltid inte. Man kör, nej, nog tvattra mer.
8: Rune, vi tackar för samrunda och gott prat. Nej, inte gott prat, men jo, 6000, ja. Men gott kväll du är i detta förrän.
7: Tack. Jag är tacksam, Lois. Allt till läge.
8: Ja, det var så Rune Reynaldsrö och han hejer eisne ankra samröver där och vi hade väl lyckat tacka till här vid Karl Marsten Johansson Skala och så bara Lisebären Tja NSOI Peter Knudsen.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
7: Ja, Peter Knudsen, tid får en 2-1 syr Vittikon här av Skala i dag. Gustav sagt du på dessen där att det var gav början till Skala men till förväntar du Arnalag?
9: Ja, Jag var ju vi kom själva väl ut allt ju. Men skala ska på helgen också. Jag har fått tre mål mål och så tog det dess någon och så alltid vi kommer sen i gång då så att något ju och när för alla ju och skapa salen några större chanser som så kanske borde finna en 2-3-4 mål att rätt för alla ju. Men för så håller jag ju en 2 stöv. Och till utan att skala aldrig kommer till närkas med stöv för alla ju och så jag sa att nu har jag alltid blivit en öle kjell lite större kvar kan aldrig någon öle chans och ja, alltså tar ska bonga en chans och vi ska bälta någon chans och jag tror att öle professionell lärare får åkna.
10: Ja, det händer nämligen kjell när jag sa att nu har jag tar finger bara bäst, alltså tar slå spela bäst och så lukt och ja, andra match i det här bara en gång på er, den första sidan jag vet inte kanske jag har lukt nyss ner men kanske ska lukka för något, hur vet du den första sidan var det där?
9: Nej, jag vet inte. Det är alltid lucka så han är det var bara till.
10: Det var ja, och heter förde kom du på 1-0 och det var väl då 8-6 KI för 1-0 löt nu men tantis är så sliver den. Ja, kan för det ända vi?
9: Ja, det var så man tog en bra vis av vet som en slag mer så där byta gå inte så ganska inte ja. Det har satt bara trus till att spela om kvar jag för och ta nytta i kött att hitta för länge att så kan det köta en galde så. Så nu är det nog så värst då i kommande vecka och jag glädjer det den här kocken del till att Nekvuren så i Oscar komma att hitta runa och gå upp bakom så. Så det är, ja, det är inte så gentjen och som bara så tjock släktar upp ja.
10: Så man har ju Ola Sunde. Tölta mål så där det. Du har haft ett fint personligt kapgöra.
9: Ja, ja, det är väl kunna vara bättre. Det är också kunna vara värre, men det är dåligt att malen som kommer från Martellia som oftast och det inte är så runt 3-4-5-0 men det är så som jag var avgörande stöttning och det gör så att det tjossar lite så det är dåligt.
10: Nu slaktar jag sankerna kan alltid fyra gånger men annars vet jag att stora syster och little budget är ett av prig till Tara Plusinkol och i kommunen nu om att ta er och little budget.
9: Ja, det är att du inte uttalar mig om det. Det är alltid det vuxen nu i en kvar, så det är att du inte snackar sådana gånger.
10: Jag får Peter säga tack för det och han kan vara ett kommande viktigt.
9: Tack för det.
0: Vi trottar en av FM1 i Storlaver av Måvi.
10: Karl Marsten Johansson, till stand efter vi omgående idé att han har kommunuppkörning med den är så i. Tappa 2-8, gos och särskilt distan idé.
11: Ja, det är chansen spelt. Du vet, vi har tagit lockna att finns jag aldrig gått en enda spår. Nu har vi inte tappat och vi hade ju 4-5 dystrar, ja. 5 aldrig, ja. Och vi toppade på alla som halva stima. Så säljer jag på att hvis vi fick en tröst i hemmet, ja. Vi trivde med dystern efter så sa det att jag bete ut, men ja, jag vet inte vem på att lyckas om vi kunde ändå ha det väl. Vi trivde nästa dystern, ja. Så ja, det hade vi spelat faktiskt en okej dyst. Alltså, vi spelade upp möter. Kanske skapa för lojt eller
10: ja, det kom åtta, ta mitt i fyra lojt och ja, ett vackert mål.
11: Ja, det var väldigt gott mål för att nu tja min vallare. Han är han var ju sina dikter där, ja. Att det var flott sparken. Börja spädla vid, ja, ganska lätt att det har varit synd för den här malen. Jag kan säga det ögonen här som jag skulle bli synd särska jag Peter. Så, ja, ja. Men det är väldigt gott mål till påstet från Karlsson.
10: Ja, det väntar nämligen höjt upp mot rändande för Lodge. Det är fört och inte för att göra det. Så färd till Hallöx. Vi är 2-8-4. Det var sagt. Ta bra ut det synd på Hallöx pratet.
11: Ja, det gör det. Det känns inte tungt att komma in på att ta man en lätt mål in. Men jag hade vitt här och det är alldeles nu. Vi tryckte oss på att så vi hade kommit att lucka väl in i sådana lag. Som alltid lyckas med käppat, ja. Och tjävat oss vid det här. Så luckade lite, ja. På situationen så tjävat vi att kämpa.
10: Ja, nu får jag fackas vid det stund. Och till det då, bära 80 framför 0-20 väster nu. Följde det att ta bränner innan det någon. Är det trusta? Följde det väl?
11: Ja, så... Nej, jag var inte alltid att vi är färre innan vattlen. Så är vi rummet jag gjorde till att lätta att så är det så ljus att spela bara distan. Så jag hoppas ju tydligt att vi börjar svara på pressen när vi kommer innan vattlen. Så nu pratar vi lite analys nu kanske, men innan vattlen hon tar aldrig vid. Vi spelar också distan, lugnar vi skriva.
10: 60 då, utvärlden av sfären, hur ser vi det?
11: Ja, vi har ofta sin trobel med 60 då, men... Men vi är ju en god stima. En halv framvis har vi kunnat hålla fast i oss ner. Vi spelar en okej dist i det. Så, ja, det är väl när det går. Det är det.
10: Jag går ut nu vi strör in honom om vi köper den här.
11: Ja, så tack. Tack.
1: Säger så runt en tror vi Karl Marsten Johansson så tar sig vi Peter Knutsen. Alltså hej till det första som är mest till det var det Sager Storbach och Little Sister var faktiskt i bakgrunden när man så jag hade skala faktiskt jag ska synja shoulder runt i vet du att det så runt säger jag.
6: Ja, hade nog så stått lite att man kan det äga center helt vid det här får lite jag tror.
1: Ja, får lite han. Så
6: men att man själv hellre att det stått att Storbach och Sister fratt runt där vi stå in någon att han kommer till skala Jeff för tre. Så ja, det där var för jag skall nej, ens och faktiskt gjorde ordla för tre där. Skala hever det kanske nog så gå korsa hunden men mån till hur skala Amerika i det eller lost the distance så kunde det haft har varit några procent ens rutan som är ordla blir utlöst det men jag är så bara har vi alla vidring för den så vi ser att tar blir lojust. En on FM-le. Tar då att köra and this time shot där att han fyra och tar då att locka ner det nej just och ta ganska till vande värde future så i att där skulle nog mal men tar låt för nog mal in tower för sharper satsa för nick så ta då lagt på ju är och ta så ut laddera stora mon.
1: Ta Jerry att låt för en då. Jag synte i raskare faktiskt. Är ju att sätta kommer att för vara så ser man kuller som det faktiskt är, ja, men i halde till dem så en typ som Peter Knudsen i halde värsta han har en stärska vinnarmentalitet och Daniel Oppiker som skulle några avtjänande mål och han vann det som är brejad i Ursland i Esnia, så han är provande massa det för William Dallison spelade Esnia och det var som är en kämpestor läggare i Esnia och Esnia för henne så är det näkrar mina rattar är bara vattlen, ja, akkurat här är några vinnartyper,
6: ja, och kanske Esnia till att finns en malvärja som är här är snivet i månaden mellan jag vet några dyst och inte vet några dyst han finns ju omkring bara helt upp i hotten och jag är som ett FM-liv för att dra som är bortlig inte för att dra så allting ska gänga på en hackre ägnt men det här är bostad stabiler det här månader blir öla dusch för där att det var så farmäntor att det skulle ut i Europa svälla. Det kunde ha kostat dem och inte mer än det som enda vi har gjort.
1: Det kostar en extra kaj ganska.
6: Ja, men kaj är den här dubbelthopen som en så inte över. Så vi såg någon stoppman mot likar så hade jag bara att kaj kan hitta in efter och se att det blev en roadtrift som likar så spalt jag alla tog. En så kan bara säga okej, vi må aldrig natter att lockna mina FM och skulle ut i Europa spela och inte häva. Så det var stoppman där.
1: Ja, här är allt jag står och månader liksom. Det är nog här det ligger. Vi färdar så faktiskt i den nästa listan till att Tujen, hon förlöjras det och det är Hape som spelar mot Kaui. Det första irrättelse som hände i Tujen, det var faktiskt en timme och Arnest som började i. Det fick jag video för det var akkurat parkerade min bil där i Gondadelle. Och så måste jag så spekla för över till Torsom att parkerade bilen här steg 4 till här skulle listan om bara slagas. Släkta
6: Genka?
1: Ja.
6: Du måste flytta bilen?
1: Ja. Men jag ber på tänk och sånt här.
6: Jag hade du älskar dig. Du är en domskap.
1: Ja, men så säger det med korsta.
6: Ja, det är inte det
1: här. Man har ett tungt tänk att bära. Jag kan inte ha en stora gundadel. Men det kan vara ganska nok om det här. Distance skulle spelas att Torsvete steg 4. Toget har varit trobläggare. Det har varit trobläggare vid övervattlen. Och till något som är skvärtigt. Jag vet inte om det är helt ärstens om det särskilt blir spalter eller om man bara tittar sin sekundlum och så är det som är lagt att lycka av. Men det är faktiskt en träffare när jag har och jag huxar bara. Jag ska inte säga att det är andra spalter eller något sådär där, men alltså nej, vi måste inte.
6: Jag har också sagt, vad hatt har vi annu, va?
1: Ja, det är det.
6: Ja, nej, jag kan gå svär på hatt. Vi är gärna stöv här i havna vid häva vid tvär vettlare gärna som tror jag att labbla skifter. Anna är den som tar ischpaldiga och hinna den som tar spaldiga. Så TFT stövan. HP tog bäster spelledisten i det och senast har spelat det så halva av den så är jag i en förallugande formdiste egentligen. Så det har också inte blivit en orsak. Jag tycker inte HP för att packas in så jag vill spela det så hemma med det där. Det där känner han av vötlen väl. Men ja, det har blivit slitt när det är vötlener och det här trangetlabla skifter till att det är inte okej att att det är inte i tillståndet där skulle vara. Det är en godkänder till slags det. Det är bara. Det är sånt att det blir helt tack för det.
1: Vi lade att vi ordnat för nu. Vi kommer sjön till åter till Disten, men i halte vi tackar lika samrunar som vi hade vi Jakob Andreasen, gott att såg Johanna Vötlen åter. Och så vi lyser band nå ästne och vi finkar ästne åra bjärsta av ett halvs mörsk. Han domar sig sin gända om Disten, det är som vi det kan han säga.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
1: Ja, Bjørste, til tabel 3-0 mot Kai. Kan man si at det var en måned der, hva tar du noen?
12: Det kan man råd si, ja. Jeg har alltid kjølt av videregående nivå i det, ikke tatt vi. Men jeg vet ikke om Kai tror jeg må bedre enn videre, men ja, videre går så veldig lenge for her som vi skulle være der, og ta tap med Havus til styr, så ikke det.
1: Hvordan var han, altså, gameplanen der? Han skårer til, ja, altså, ja, hvordan var han?
12: Ja, så det är ju inte det gick ju väl jag kom sen stusner så tar jag faktiskt inte bröd och så eller något mål där. Man kan se shots som tar skor att tulla så ta bröd ju shortla och går upp läx så där nek. Vi vill gärna röna göra det som vi gör. Ja, men att alltså Rickard har haft lite där till så att det är, men försöker vara det samma som last
1: är. Här är mor, ja, här kommer börja innan för när, men alltså var det allvar som ska jag göra någon? Vad snackar om det?
12: Jag vet faktiskt inte, ja. Jag hoppas det är något allvar slut. Annars bara snäck så kan jag vara, så nej, det var bygget.
1: Och Bjarste, jag var sån spelare, det tog första två guldkors, helt ändå så att säga, Rickard och Jakob Thompson och Isabella Malda, så sista sekunderna, kvad hände jag här?
12: Ja, tar alltså tar skor helt ända nu då vi drar en lebba fram. Och så har ju Neger Rob på Madrid offside och Jan Hendrik är liksom eller han så tar man den. Han är där så är väl liksom i modern och säger hej, det är offside, det är offside. Men jag kommer sjön redan att modern och han följde det som jag vill ha sen där går tar vibe vad man inte ska så får jag god skor för det. Det är alltid försovet till som kategorier. Och då vi stannade och tåsa, eller då vi stannade tåsa, så ner mig som vi igen. Och jag tar vibe man är väl inte lov. Så två ting som ett bojtjen är inte lov. Så på den här maden var det. Han fick en god förmödläggan. Och man skulle göra det eller om det har bojt tä med grannar så svär på.
1: Bärsje, jag tar inte ett för en fyra samråd.
0: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Måvi.
1: Ja, Jakob, till vinnan så tror jag nog det här mot IHP. Ja, första ötland kommer vi att tagga att synda på den här listan. Hur såg det då?
13: Nå, jag har alltid att vi får listan så att göra som vi vill hela det. Vi kommer in i det här vi har en ugenstöj här som vi är kassasant och synd till lagkru bo i ett av munkliga förhållar synder upp av ötland och så i planen jag med kontrador och jag har alltid att ändras väl. Jag har aldrig skorat ötlsju man på omsiktlingar, ja. Det finns ju så att inka som vi så ändrar djupt. Men här så vi får att vara sånt där högt upp i linne och vi så färre i backroom. Så vi hade att vi vid varje olja väl. Vi kom och tar man ständ och synder lagt och det är vattnet stårer så det köttlar man vid trusha sin rachter och då hade jag ett övrigt olja väl. Så allt en ödliga godis bra kan sig.
1: Ja, det var också avvärldsvis. Det var effekten vid Antoymar, det som började, det som spelas här. Alltså, är det en liten firmåndel till honom kanske?
13: Nej, det var ju inte. Jag ville ha spelat grundat det alldeles. Jag var ställd här, men det var otroligt att spela grundat det alldeles. Och det är alltid att alla är ihop med det. Men vi vet ju vem jag spelar och hoppas ju också vem vi har börjat spela och vänjer. Så det var inte dramatiskt. Vi fick vidare på den här vägen där vi mötte. Att det som vi spelade att det var så att det var just 15-18 och så var det inte morgon det.
1: Och det syns ju igen tror jag faktiskt att vi har spelat hoppall till 18 juni där mot Norska Väster där först är ute i Hallaisnån. Och hur ser du fyra nu och hur ser att spela efter?
13: Ja, det är fantastiskt att spela efter. Det har varit en otrolig ring timing. Det har varit största dyster är i Europa alltid. Och så har jag missat alla robotdysterna och har missat landsdysterna nu. Så jag har missat alla näka tydningar med dyster här och tar dyster kanske som man ser fram till. Tar vi kappen i bygget här. Man ska vara klar i ganska sälj om sommar till Europa och till landsdysterna. Så det har varit väldigt frustrerande för mig. Men på hinvägen så har vi haft otroligt gott lagt med några som har arbetat otroligt näka vimmar nu. Och i pausen nu, och i landspausen nu, och vi har vant nek. Och fick en halvlag vänningar just nu för en vik sedan. Så jag fann mig väl det, och klarade jag 50 minuter, så det var en halvlag.
1: Och Sean, det är ändå så vi vinner syndest, och till vinnaren, och det här är en dist här i Utöverdle, och det är trus i Utöverdle, så Sean, det tycker jag framme på mästarheten.
13: Ja, det ligger ikke akkurat hånd om. Vi tok seg faktisk bare om akkurat dyster. Vi får ikke kvantes nå å vinne. Vi tar hva trodde jeg finaler etter. Og det hadde jeg også bare som generelt dyster. Det var utrolig stort litt av spillene og dyster. Vi trodde også at vi får noen unge spillere inn. Og det en øyelig positivitet. Jeg halte jeg vidt er, selv om vi tar fotos etter, så er vi akkurat bedre på en reise som kan bli nok spennende. Vi er nødt til å vinne til å gjøre det. Så det handler jo ikke om man gjør det, så trodde jeg dyster og får inn og spiller som man finaler, og så må vi bare henge i.
1: Jeg må se om du kan spille det til kanskje bedre løsning til ut i midlene nesten til søs. Nå er det noen stoppmålet til Kappen Garde 2020. Hvor er det kajelager nå står?
13: Ja, jeg tenker altså sånn, du synder ikke å si en jota ta i man unga stoppmålet helt til kommende her, men jeg har faktisk vært ute støv, da man er skatter, jeg har vært nok så lengt utenfor faktisk, vi skier nå i sommer, jeg har faktisk ikke spekulert så enn jeg på kommende her, og kan jo er det simpelthen bare om å komme for seg og spille, og ja, det er akkurat hver man spiller til først og togene av USA, men vi er jo samfunnet vi har nå, og vi tar oss sammen som får et sånt kjøkost til lengt her.
1: Jakob, jeg tar ikke fremmer noe enda for når jeg slett lukker, hvis ikke noen.
13: Jo, takk for.
1: Säg alltså Jakob B. Andreasen förr det så tar sig som vi bjärsar vid hans mörsk Malverian Tja Hape och ja, alltså som man säger en knusande säger och jag vet inte själv, här bjärsar säger att jag tror inte att det säger kanske själv så det kommer dyster, men kvad
6: ja, det är samtidigt
1: det är så där?
6: Ja, alltså första målet jag har är faktiskt extremt god timing akkurat i Alvrinsen han spelar den och i Egypten och
1: alltså fantastiskt upplevelse.
6: Ja, han lagt den akkurat här han skulle och faktiskt han rennade längt. Han blev faktiskt pressad var. Klarar hålla läggar veck och skorar 1-0, men annars händer eller Luigi och Idiston. Hade jag på hus när jag kom av, men hade helt inte, alltså det känns ju 0 dyster. Det som händer är så att jag har börjat göra Brighton guard där innan för att skifta formation. För jag är under press så man just skal för jag vet om man klarar få ett stage att ta här tutning på ett nu, så har på. Att det här är väl har väl mona ganska mittlen att är det på 6 till mera else där. Ett lower drink och så händer detta. Och det här och så är det här. Alltså hade jag känt tror ju noll dyster att det är ett sats som happens som ger så att jag måste skratta idag. Så men in till lötna hade touch måste det extra dyster ta. Ta är det faktiskt noll ont sånt dyster här som inte näck händer. Men kan ju ta tar det tål och något som kort där. Hej.
1: Jag hade lika att kan kom till bättre stöver än kan ha på Jordan Distone. Jag hade faktiskt att se om vi är fullt förtjänta faktiskt.
6: Ja, men
1: att se om Ali är ganska synd på West. Det har satt som man alltid helt ända när man 2-0 ägar så akkurat vill det säga. Man kunde akkurat säga om vi är till att West. Det har satt som det så att säga i snitt West. Det röjnat är att det spänner alls på en synd om Aira och så är det synd om en plus, synd om en plus. Vi ser att de tar mal till 2-0 som Marston Gonzalez går i ganska

0: hade även tusliga som ofta klarar att göra och kurs. Alltså där gör man gott jobb och tack som det här som andra i det. Att där finns ju skapat handan att hata truste som skulle till för att kunna skapa att stora möjligheter och ändå något dess. Det klarar vi det.
1: Och så är det sånt att det är kortet som vi måste snacka om Bjärst och Tals mörska. Ja, så jag sa att det som är också helt kanske att det var oj så harst att det var rekord för det här till att så, ja, alltså
0: han gav ju två gol.
1: Ja, han gav två gol kort och på, ja men som till som episod, ja, till att han gav brännande maten och jag också kanske jag lade ut sin domar kul, ja, du, jag så stående väl det är sagt ju att det förrest är för han gav ivrig här och kanske lugar rörande domaren. Det kunde vara gott kort, han sagt, ja, han kunde sagt vi är Nigeria vad ska nu stäcka det är hans första kultansjälp men jag vet namn det check reala kött för sig till att ta två goldkost allt det och det hade kan på torsdag
0: sen ja det är jag sitter så här hata kan vara ordad torsdag ha på där här var en god av en varje i första helt men han har extremt mycket att spela för han är unger så han kan också spela vi Det var hon han nog undan det som var varje äsna. Halte jag, inte helt säker.
1: Halte och tre, eller?
0: Ja,
1: inte
0: mer vidande. Inte något som har spalt. Tor Sjurarsson, han spelar över första delt.
1: Ja,
0: och han har öra något spela för första delt. Det är en sån nyflytning i första delt.
1: Ja, det känner du alltid.
0: Så tog jag fokuserat att det är sånt öppen stövare, tror jag. Men så är man hit att ta du är en sån här stöv med Malvarion att du kommer och säger nej så kan du hiva en kanin upp i hatten och här är en kanin halvt jag och vet att det är Jesson jag vet inte om det här var låt till att
1: alltså
0: jag vet inte
1: Hade nog så avvärst. Vi får sucha.
0: Jag ska klara att spela, tror du det står?
1: Jo, sagt han. Så vi visste det, eller bästa helten?
0: Nej, det måste jag gärna bruka handen för bästa helten också. Men ja, jag vet inte. Det kommer en sån här stöv som man kämmer i. Men att det är sagt så är det gott i. Ja.
1: Hej, det är kul för mig, säger
0: Ja, jag sitter och rocknar sin dropata. Jag har faktiskt tro på Kauai. Jag tror att det här var terrotinna ska till. Jag tror att hennes oj i flera dyston. Jag ser en öla kors igen. Eller de dyston mot uppströmmen. Så öla ju, alltså ostabil rot. Att jag lät uppströmskåren snäck mal mot sig. Och låt öla näck vara chanser. Jag tror att jag heter för att jag ska klara att hålla hem. Det här är trust i framanfyra. Kauai och Peter Malmån. Så då är det jämt. Som det ser ut nu, det är fem mål så är det nog för Kai men jag tänker inte efter att de sista dessen där här så har Kai vi har trus på 60 årsdrink och av timon har jag sett här till 60 minimum det har gått sig därifrån ut jag vet inte vad årsdrinket gör sista dessen det blir ett säkert en sån finala men trus timon på 60, nej på 8 trus och jag vant i ästning att det var trus timon på 60 så allt om 60, det går att spela för det men 60 är inte klara att matcha Kai
1: Det klart helst mot Lins så är det väl mot Lins som Roman för Tarfax. Det är just igen sin 18 dom för faktiskt.
0: Ja, akkurat. Och så är den så i. Här är S-sättar till 60. Och möjliga här var det ett lättare program. Norsk och Väster, HP och Bjottrus. Det kunde vara det. Nutsdi. Alltså ja, det är en så i ska faktiskt nästa, alltså kommande vikskifte skulle där täppa mot Norsk och Väster. Norsk och Väster vill ändå spela för det. Norsk och Väster har vunnit Kauai.
1: Det har där?
0: Ja, är det snäckst med att klara.
1: Nej. Och vart han vill tryda mot The Witching Joke innan det klarar att få teatret.
0: Så tog jag aldrig faktiskt att han distren är det enda spännande, mest spännande som är kommande omfärd till är faktiskt ens i Norsk och Väster. Tog jag att Norsk och Väster kan göra sig löj vid öarna glattare. Vi har fått tejtrust i inne till att det här där så blir 8 upp. Och till så innan nu så här mitten att B00 så höll det där ödlen borster. Men för hennes OI är det ju en final om att klara där tandesten så ska det gänga eller ytla så att hemma mot det har blivit 8 trus. Men här är trust i. Alltså trust i ska kvar få mer än så är det förgärmästare. Så det är ett avgörst. Då blir man välja kvar vi är förgärmästare. Undan ens omfärden så säger faktiskt

0: Kawi.
1: Okej.
0: Okay. Ja, men de häcken är att faktiskt vänta att skala för det och störa det, men låta färra.
1: Jag ska vara här under faktiskt. Ja, ja. Vi har ju faktiskt suggested vi bridgea den och inte den tippa in och se vinna.
0: Nej,
1: Alex. En tippa extra, en tippa också skala vinna.
0: Ja, och det, ja, här var jag isna. Så tror jag också att att ens vi har allt här lastar programmet, men Norsvester, jag vet inte, jag tror inte han över funnits här ganda polare fram och finns sina lokala läkare hemma där han först han gjorde det där han tog över här och fick alla som hade DNA från Norsvester och kom hem så var faktiskt färgen runt den eller var färgen runt den Sjönberg och det här är verkligen just snacka, det är ett av flottaste kan man säga väntepunkter som man säger, lunchen. Så ja, men nu är den så i. Men klart att det är små röster så för sig kvar.
1: Ja, det är fantastiska vi skapar just det. Om man säger APS nu, det här ringas form. Visst har vi någon sån nästa bygg både Voice Change, det var man aldrig. Så ser vi klappar.
0: Men det
1: är snäck
0: kvar, det
1: är det här näck och dueller. Det är det här näck och dueller. Vi tar var Conference League, det sista plats i Conference League. Vi tar var kort lite nyer. Ja, alltså, här är så näck. Och apropå, Kvörflit är nere.
0: Ja.
1: Det är faktiskt en nästa vi ska snacka om. Och Arne, du kan komma till så här vill du gärna en liten rätting. Och det är till att, nu säger jag faktiskt att Skala som spaltjanta Sanchen, stora syster och little budget. Men det var faktiskt en NSU-fjärparen som är en hatalare vi. Så det tar som faktiskt... en mega gett passar som här säger det tar så spalt att Sanchez men stottlet och att det hade
0: något så pickstasler att det är så cool att det faktiskt
1: är det hade go homer att för mig att säga den nästa listen vi skulle snacka om till är ettli som vi kunde kunna spela om och till är Vikingur ta vår så tafsan spalt mot Björn tror som att tror den att spela för den i hade först vi tycker att jag roterar till är ett hos vi Jakob Alfredsson Olsen för det han är Björn Schreppare som satt i sten, då slugger jag.
2: Ja, Jakob Alfredsson också en bjottsförsvepare till varsio till dessen och det och kan så lycka till att göra den dessen med en bjottsförs och Wujing.
3: Ja, ja tack om det. Det är inte tungt att han har att det inte är vi att Wujing går ännu en affär vinner och kom. Det är nog... Några år sedan när jag bjöd sig och vunnit av Wichinje, några flöjde. Men bjöd sig inte mer att spela eller att kämpa för det än Wichinje. Wichinje har er stäppa från halvvinnare. Så tar det här vad finns det så ut och skulle så kappas vi har om fjärra blåser. Eller tre fjärra blåser visst det här. Så jag vantar mig inte mer att bjöd sig i det här. Och man är sig att det här var en serat hemmor för i halvögor är uppgjortet trots det här. Det här var Wuchinger och Ötlund, det här var näckfråle värjande och så innan. Och det här var så Wuchinger som fick det första målet. Men så att halvögor kom ett halvt annat björslig ut, det här var hemskift. Och spalte väl, pressade sig högt. Hej, ojna agenta. Det här var att få att komma upp i Alupö och få skott runt på mål. Och efter en illnäge för alla tid så klarade jag kanske Klemsten att skallan inom alla. Och så de hette mål alltså så färre bjottar och 8-8, men då blev vi att kämpa. Men så knappt jag så för Wuchinger och Jalop och Jörgen Nilsen för att det och ända vi har skorat mål. Här är jag nog så säker på att det var offside, alltså klost offside, men det var inte givet och så ända Wuchinger vi att få det sådana målet och det ända så vi att det är ända vi 2-8. Men Bjottsrush spalte jag fynan sådana lög. Näckva mål med lögar. Skulle kanske skåra 8-2 eller 3. Och sådana lög.
1: Alltså det som man kan så säga nu är att det är sådana vi har tött kapping i år. Men nu är det bara liksom bändra i alla fall att det kan bli alltså att det är 8-9 var rattla tungt till Bjottsrush att det är det bästa delen till sin program med Tjahinebanan är ju allusen till friare. Bjottsrush är ju väl att det är nu. Och det här är ju Kaui och NSU-jätte. Gå så särskilt du, Möllagamir.
3: Ja, hata vi dumt. Alltså först ska vi möta KAI som hever mästerhöjt att spela fyra och tar ska vi strax så i nu. Och här tar vi klost det där vinna 3-0 av HP. Och Jakob är aktör. Här hade tog ju gått sådär KAI för de kan inte se att han stig till resten av åren. Och så inte nog i tog så här var vi till NSO och sista lojkdej och svenkaskärre och vi tror inte sätta stig till resten av Kappingaren så vi har tog följa mörs där och svenkaskärre så det är vi nog vi bländ alltså det är inte gav förnämmelse som jag sitter vid nu alltså, det kan man säga det här vill gå så riktigt så vi åter tror att fejra nökat har jag är i livet.
1: Ja, det säger så Jakob Alfredsson Olsen. Vi fick lycka och Johan bänt efter distan. Och ja, alltså hejti, vad ska man säga? Det är Pjotersrush och ja, så vi kunde inte stärfästa det än. Men alltså, det är värre nog den ena nyflyttaren.
0: Ja, tekniskt ja, så är det inte nyflyttaren. Men där här var... Där skulle vi urhala två li och här är så tatt. Att det faktiskt man kan komma in i sådana stövje man ska urhala kanske ett omför så ett annat li nästa omför att vi vet inte vad det är man ska urhala helt och till linje möta sig innan huset så har vi vet att det här är flera att de stiger framför alin och framför Björter så får jag få tryst i du tänker kommer köttla möta topplinorna och du ska och hitta ett program och jobba Björter och tjejsen är mont till alltså det är hemskt att säga men det är inte som bänder att Björn spelar det mesta delt med nästa år. Så ska det också helt otroligt hända. Hinvägen så bänder allt då. Det här är det blir som för att lite ner. Och... Men det är bara hit. Hvor hit är det. Men ja. Björn har haft ett öliga trivligt kappengrar. Ja.
1: Vi lät att över årene fra Tofton, og vi får altså ut til den neste distin, og det er han som bespalte leierdegn mellom Norsje, Vester og Ebestrøm, og det var så Kasper Jasper og Høgne Isom Nilsen som avgjørte distin Hesbjørnær, og altså, det må man si at det var en imponerende sige faktisk til Norsje, Vester og Masabera. Nå sa jeg distin, og jeg vil si at det var rattelig imponerende faktisk, at så ikke... Och så känner jag väster också vi startar så fortsätter vi ner. Så får det som det högst stiga träd. Så
0: ja, det är ju samma nog väster som man sa förr gör som spelat mot Ribstream.
1: Nej, det är alltså för det men då så väster här var så rejält gott häka bestämt av ett tre för när vinner där man och alltså det som är också nu är ju inte vi tar ju inte snack om att nog väster. Jag har fram med smörlek att leva det har lite nästan näst men är inte och vi tar sig snack om det här än. Epistreamers. Ta ser att center alltså kan det vara där för att se framåt fyra. Och det måste faktiskt ens så nu. Det här är det närmaste programmet i världen, det säger jag.
0: Ja, det räcker som man glömmer att det bestämmer faktiskt är i samma nyflyttningen Garvanta som Ape. Skjolten där är det faktiskt framför, men det är nog just det extra spel om. Och här är stöv, alltså för hittar vi nu från upp efter, så är det norska väster 2-2, och så skala 3-2, Ape 4-2, och så bestämmer 6-2. Men programmet bestämmer är så tungt. Och det är inte ordentligt parster av här som innan huset uppgör någon utan det är att spela mot skala av sista like day.
1: Yeah.
0: Och då kan det gott vara att här vi kommer att stå över att han kommer att vara avgörand. Och i så fall att besträmmer för noll steg för nästa trutje distner. Skala 4-4 steg. Morsa väster 4-4 steg. Så det är sin tropplapp. 4-4 steg.
1: Alltså det vill säga... Sista like det, vi kunde ändå vi att ha var tvärdister.
0: Ja.
1: Här vi kunde ha tvärnivlidare i boundest någon.
0: Ja, Abnorsa Väster och Skalupstream.
1: Ja.
0: Tärsta spela och sista like det.
1: Och så har vi sjönt Eisne, vi kunde ha Eisne-dist och sista like det här med spela med Conference League Plus.
0: Ja.
1: Och sjönt om hur Färmastare kommer att kappa en grar.
0: Ja, och här är det vi åter som kan vara talie som antingen ger en så ytterligare Färmastare.
1: Ja. kväll så är det att onsdag kväll så att funsera att det är server det bästa kampen i den här kan jag säga i alla fall och jag är klar speciellt chat för att det attackar om en bättre kapping.
0: Nej, och jag hade vi skulle göra alla samma utnar om detta vi att vi hade kapping som färdig flyr buskar och linje nya för det här var omgång möjliga. TG vi topplin och skarpa gängar. Hick efter förmästaren om något snyggt där eller går så fast i det är överlinjen har finns och jag är alltså tills mer jag ser mer 3-4-5 har kastat så nästa i borster och jag kastat det emot den där kvartamolin här nere. Det är fantastiskt det gör. Helt fantastiskt. Det är pura samtidigt där att det är det bästa kapitlet långt tid.
1: Fantastiskt och den är faktiskt kvant det sägs det är fantastiskt så jag säger. Är för exempel ända vi att Lucas Sia Stilhavna till alltså en så som är främst här och 1-0-3-60 nummer 2 är Kaja 8-4-60 nummer 3 Hape 1-4-60 nummer 4 Wichingor 8-3-60 nummer 5 B6-3-60 8-3-60 nummer 6 Ebestreamer 26 nummer Ape nummer Ape nummer 6 är Ape vi 24 nummer 8 Skala 23 nummer 9 Norsjö Väster 22 och vi 8-3-8 här var Sejan Sti hattar vi här vi tar tillbaka till Hesperner Heidi Elgersöter tack för att du har vi Hesperner
0: ja tack för att du har bojen.
1: Enda sendingen blir sjönt i morgon klockan 9, alltså måndag klockan 9 blir enda sendingen enda sent och att du kan sjönt höra ljudbrottet som här har lagt ut av FM1.fo. Tack för hjälpen här och gott kväll. Vi är.
4: Vi trottar in av FM1 i Stolavir och Movi.
5: Är du showmower? Vi är online ombord, utan ärmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring hjem og nøyd ned det akkurat som om du var hjemme. Vi internettet fra Oppos er du støv og samband av sjøvnen. Ring til Oppos av 203-213 eller via hjemmesjøkere oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekk.
6: Heimsens beste godletter og i følge. Vi tjokker hjemmesjø irishpop.fo. Øysen i popkvist hver fredag kveld og live tonelager vørst leger kveld. Irish Pop. Utsål enda pressen til Jekvann Veie. Høtt utsålvera nu minst halv 40%. Jekvann Veie stiger gøtta tutsi ui hau. Telefon 35-38-25. Veie.fo. Rønsa ventilasjona og fai sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og avsunda luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbåndar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inn i tiden er røyne luft. NNFIX er helt sterkaste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyvelskautkjende vøyder i hesten øyne, renser vi stoner, skip, setros og uibuer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og reklet etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finn noen av Facebook. Pfft, det løs jeg snø som sitter inne i omkvervet.
7: Jeg jola med våren. Jola bor og holde branta. Halde jola vestene og holde branta. Vi tar å gå med, honelig høler og mega gå til hennes. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegave av 1000 kroner vi. Eisen blir til å bøylegge jola med den hjemme. Bøylek av brantan.fo eller ring 32-25-00. Vi suttes da, holde branta.
8: Høgne her fra Betriheim. Att ha lite flit i också minne, ett la större, vi kan hjälpa. Ring till mig av 4-0-0-0-0-5, så tackar vi det härifrån. 4-0-0-0-0-0-5. Välkommen till Betjöheim.
9: Yes, jag fick henne.
10: Jo, vad är det för en bussa du har?
9: Jag köpte henne idag för jag kan väja och är som patroner.
10: Jag färger i morgon att köpa mig regna.
8: Patroner och bussar fäder till Ekman Vajer. Steg och tutsa, telefon 35-38-25.
11: Mr. 2 har deckservice och en gudde 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15 minuter i havnen och Gormsland är att trema vid däckor. Så skundat här och ring 44-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisning oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisning bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen kattar sig spilt in och kör ut. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sätta parsten. Kom till Akko och skift däck. Find Gone Price or Buyton in Ichelon. Deck Service. And they got a tree, I read this house.
12: Pitches offer for Aichina. Big to neck no so for Aichina. Vel sni, stött, komfort, lever, stoff, stålbein, träbein, allt. Vi hjälper dig glädjeligt att rötta soffna. Aichen.
13: Har varit här nytt arbetskläger? Vi tar norskt om på att ha välomtakta märkje Snickers. Vi säljer arbetskläger ur allra bästa gaska. Vi talar till att Karla Magnus har bredt 8. Stöck in av gulvet, ett lär ring av tjejalfjärs, sexotrus, tjejalfjärs. Norskt.
14: Much deck till en gåan pris?
15: Jo tack.
14: Bakt nu får du 20% I avslagsrön tar du köper 4 deck till vänster. Och ASA deck är åköpes. Och lägg deckskift av vänster.fo eller ring 35 45 00. Vänster, vi klarar dig för det.

einer Takt. Jetzt ist der Tanz.

0: Her tog jo penger hvis snildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene forrige, og hever nekk hver fire måneder. Det bøyde til å kjøtte gå med gang, skipene ser øynfølge å bruke, eller gjør øtlom førerskom vi skiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kater veidere.
1: Vet du av at Safari Transport har sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottningsværa alt samtøkere av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
2: Her var det nødt arbeidskleier. Vi til norsk ombå ta vel omtakta mestje Snickers. Vi selger arbeidskleier ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus Abreit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
3: Utsvill enda bressen til Jekvann Veie. Et utsvillvåret nå minst 0,5%. Jekvann Veie, stiger gøtta tutsje og i halv. Telefon 35-38-Sjegalfjers. Veie.fo.
4: Hei, hette David fra Betriheim. Omvokset du å selge, jeg har kjøpere klarer. Ring til morgen av 4,5-0,6, så får vi til verska. 4,5-0,6. Velkommen til Betriheim.
5: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsende bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjen.
6: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, gulle veit.
7: Klokkan 12. Her tog inte av FM 1.
8: Eika Bøyrasfondor ved 17. parten i det og i haun. Einasta mala skrånne er oppskottet fra landstorsmannen ved samførselmalen, som hever til enda malsa sleppa strandfærskipen landsens, undan at kjalta hauna, vøru og brikva kjalt. Og vi har kun skuld vi har haft Bøyrasformannen eller forskvinnen i haun, men vi har ikke kommet jokten enn, men etter altså et oppskott til lagtingslag om at skipen til strandfærslene skulle slippe undan at kjalta for å bruke hauna i haun og haunar kring landet. Og etter kom i jokten utan at det var til høyringar nærkast enn skriver til Osanna Bøyra. Og vi skuld har haft Elsa Berg vi og nu. Og Elsa Berges nere Bøyrasfondren er eika Bøyrasfondren. Hva er det som er så alvarsligt ui som all noen?
9: Ja, det jo øyelig alvarsamt. Vi har flere kommunaler havner rundt i landet noen, mitt landet og i Torsjana kommune. Og det sånn det, en av rikket tennene som vi vet da, kvendte til skip her. Og skip har slattet hunder. Eisen betalt for her tennene, og nå har vi landstorsmæren Jakob Vestergaard atlander om at takke til heimeltene bort fra oss. Så det alvorsomt, og tog for vidt at vi kjører.
8: Det är sånt här att landstorget har prövat det här förr och i öron bojra av som har varit och ta check det helt och kök nu.
9: Nej, och tog jag under det i snöken och vad heter allt annat lyckas här ölja ytla omhoxa ut. Här har vi rattliga äckvislig avvaringar tidsen från inlandsmallran om fyr och landsfärste och öron om fram till Torsan kommun och kommun för land fyr. Så ta under och kon öljan är för att man tänker att det är uppskottet framåt där. Och jag kan till dömst nämna att ta i tvättsen nutje så var mätt att detta uppskottet till att man fra teker heimelten från kommunen att ta gjöld för tjänster att det är att rockna som åknar tåka och i struvig berg storkyparna och grundlåna. Så det är bäst att uppskottet vi tittar efter och tar vi 17. Åtta måtmallet att hända vittkören föregångt, visst hon är över föregångt.
8: Kvärt kan Pura i kära vid mallet?
9: Ja, men för jag kunde inte bara öla strånt utnyttja att vi upplösa och vittkära mallet så att det här var greit för lagtingen och landstorsmannen för jag fylltjär vantande vera. Vi är även uppskådd någon. och han säger om det är sannolikt eller inte. Man kan säga att det är att man överhuvud ber ett sådant mål när han lökt inte, utan så mycket som att kunna kommunerna och att man avlöser alla höjringar till att skapa ett öl missalligt och att ja, att en erfaring för en gång samstår med landstyre och kommuner som annars hever gott. Och så heter det sånt tutning fyra framförsna framöter. Alltså, kjöld och tjänaster hänger ju samman.
8: Gossen, jag var pengar snurrar sig om fyra torsarna havn?
9: Fyra torsarna havn så snurrar sig om en intökumiss på mellan 6 och 6 miljoner. Och det är alla 6% av den intöknaden om året. Och missar vi dessa intöknader så må ju intöknaden läggast ärastande. Och att det är mest allt annat lika att att vörer som vill inflytta till landet här kunde sannolikt bli dyrare. Och tog ju ut att inte bara en rockning till kommunerna, men det var en rockning till vanliga folk i landet. Och det är helt rätt. Landsförsmärmen ska spära som att det var av sin egen ut.
8: Elsa Berg, jag tackar dig för att du är stund där vid Vitsjåken här av FM 1.
9: Så tack.
8: Tack för det, säger Borås forskvinnan i Havn. Hon heter Elsa Berg. 1. september bo 5.640 folk i Førjum. Det vil si at tæli i minka neka fra at det var hax 1. august, da det var 5.611. Hette er det jo vanlig, tog jo i august færre folk vanlig av landen et lesa. Korsene byggvada nu 1854 folk fløyre, 1,6% fløyre, og i Førjum enn det gjørte 1. september i fjør. Ferie kommende folkavoksen atter etter at noen år vil lovfaslige Lutlund Vøkstre, skriver Hagstoen. Søgnast folkatallet vokser og negg som heter, som de vokser det søgneste året, men for 6 år så gjerne. Folkavoksen på 854 folk kom av nettoflytning som 695 folk, og borar avlåpet som 155 folk. Og nå til en av stortlige søv og tog at nå har flettingen vært fire og til å reip og senter om hvor så store lampen er og hvor store vekkene er om. Men en trevetter gammel vekker som om det ene var fletter i skåpen via i heilig hundra og tjei og fjørte punt. Og Aspen Kjærpø, det var 2018 denne vekkene, altså det var øyeligt.
10: Ja, det
8: er
10: øyeligt, det må man sige.
8: Har du någon haft så stora veckor för?
10: Nej, inte så stora. Har vi haft 125 till det största, det har vet kan man säga.
8: Det har vet kan man säga, ja. Nu har vi provat sport med fyra tjatum som har fyllt sig väl vid så som har vi säger att göra i Bonarstånd och Ärastänning. Att det vet jag helt inte om det som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det som säger när att våra sidor där i Strömöjden.
10: Ja, det har varit... Det var ett av vanliga störstlamp. Alltså jag tog till Torva Lusse. För när man hade en sån här så igen. Där man gått och flytta i mittlen. Här fick jag tror släppningar av dem. Och ett av timon där är vanliga störst kympelamp. Och det kom alltid så öjliga störst ont. Men jag har rätt att det var värsta släge öjliga väl. Så har vi haft runt där era sen från ett nu och Porsche och Eisen och jag var ju någon slags riksvårdsen i Västervagen. Det är ett här land femman, ett här släge. Ta kom så rävligt störst ontan. Ja. Jag kan vara byta lamp i hejer som mål som sundsmänsen har sönna. Och matla färgar och näck herran så att det ångade lövn och flyva som mål. Och Det är som människor
8: gör det större
10: och som
8: är mer vanligt. Ja, nämligen. Men det är inte alldeles nöjt. Men säger man, tar man hever så stora väckar som du har haft arm från 125 pund eller också 140 pund. Går sig hand för man tar köttet? Tar man hever flätt?
10: Nej, det är som man kan se bara chatten som vanligt. Och vi skivar inte långt så tar hanka hela kroppen ner. Och det här var 6 veckor chatten som vanligt är och så är det ett rasta. Vi har ju torska och då i bäckvar av veckor som har via uppe jag här såna alltså veckan är 120 pund. Och det är allmäntliga gott kött med det landjorden att hoppna.
8: Ja. Men
10: så rasta det sälja gott, det vill säga just det.
8: Så hest är 124 år gamla, tar du kör och check vi ownen av honom så är det att nästan alla bäckna.
10: Ja, kanske inte så, nej. Men jo, nej, det är näkligt med överrast. Det är en i 14-15 folk blir jag väl och vill jag mest även sån check vi.
8: Och det smakar överrast?
10: Ja, det smakar överrast. Man får ofta av spårningen, ett ätande, för så står och säger. Och här vill jag säga att du kan saktas vara en väg som vi har 25 pund som förhållsvis är minst lika fighter som en sån står och säger.
8: Ja. Och så att jag får tacka dig för det och inte där att det är ett nummer i Ellens när så står och säger någon.
10: Jo, det var så lite.
8: Och tack för att du var här i saken i FM8.
10: Ja,
8: allt är
10: bestämt.
8: Tack för det, säger Osbjörn Kjerpo ur Skåpon. Landstorier för inte att sitta aldersmök av för att köpa och orskodrickon. Det säger Jakob Westergaard, landstorier som är vår i Vinnemalån. Annars är vi hållt så stor mål till att omkontrollerat han är inte skulle släppa köpa orskodrickor. Och östning har hållt så flera slarvstånden har sagt att orskodrickor är inte för det böt. Då är det mer koffein i tajmon än böten tåla. Halt, man ska vara. Några av tjaarinnon av att dräcka och nekvar orskodrickor är huvudpojna, mejapojna, gärstabänkan, ringer svavnor, aurek och enkjöst. Om årskift i alla etavarande landstöjde att sätta slukt band och gilte, då är arbetet välkommen väl alla is, men så var luktens väl och nu är en landstöjde hev så en ära stöv och för icke sätta band för dig. Stefan Klein-Paulsen, som är tänkt med över för mig i flöjtjen, visar oss nu att orskodrickor är annars kommer i anklätten i flöjt i London i Europa. Poland, Ungarn, Rumänien, Litava, Bulgarien och Lettland är något land som har bannat orskodrickor till böten under 18 år. Och i Norge är vi 16 år åldersmark så i januari 2026 och i England är det övrigt att sitta 16 år åldersmark som Atlantik kommer att gilte i april nästa år. Då gör vi en spurs landstorsmannen i Vinnoballen och näkrar att han är här i färgen av Tui Ösnån. Men Jakob Westergaard landstorsmannen säger att landstorsmannen hever inte att han om att sätta åldersmark för orskodrickor. Som höllt av att vara värre än vi är sätta förpå och som höllt av att förpå inte att vara första lösningen. Här ånder minne vår femte steg kunde vara tidsen, säger landstorsmannen. Og jørskvalde om løy klokkan 20 var et ferslo av Arjun, en bilur vi en vifestesvåkning skulle snære inn av egen parkeringsrøkje, men en meldkvarent bilur så ikke våkning og rente så han. Bilen som rente i avfekst av hans skeia, men ikke folk skal i vær. I musfra slakte var i vifestesvåkning som koppa igjen. Løkregland kan han okvar hever arbeidne av åhapen, sier vaktleieren av politistøyene i halen. Og vi er så kommet til vekkere tjåkon. Og det kommer her. Frusk og vinter opp i struk, av landsen ikke 8-13 meter, samtidig og eller ved vår. Nå fyrer parten vaksen vind til fruskan vind opp i kvassan vind, av landsen ikke 12-15 meter, samtidig og det får et rekna. Sånn parten minker vinter natten nere låt til frukslåt, og gonger vesterom trutjar til 8 meter om sekunden, skutja og tar fra sluta ui. Svante kvalt av Imsson 18 og tar fra atra regna. Og i natt vekser han atur i vinden til fruskan vind oppi struk og i støven oppi kvassan vind, fyrst av landeringer som fra luir estan 4, lakkar han nir ui sunnan, medan vestan 4 gonger han vestur ui utnering 8-13 meter. Fyra parten morgon når han fyrir fruskur vinter opp i struk av 8-13 meter samtri og elavur etla regn, sunnan fyrir kvassur vinter etla skri, vestan 15-20 meter om sekunde, skiftan til skuloft og akkurat elle. Hiten er han fra litt mittlen 6 og 11 hitast i. Hese vore tøynt, og etter noen vidt vi at vi tøynt om klokkan 15.
11: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og fjertar vid kipet til fyrja? Safari Transport, ta nast best ikkje er godt nok.
12: Yes, jeg fikk henne!
13: Jo, hva er dette for en bussa du har vår?
12: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
13: Jeg fjerde jo i morgen å kjøpe meg henne.
14: Patroner og busser fjerter ikke jeg var veie. Stiger du tøtja, så får du 35-38-25.
15: Bilen klarer til noe årstøyene, kjem 4 noe stekk til Vensel og får 20% i avslutning. Vi ser det sjølvende dekken i AI-chips. På elektroi av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da ved.
16: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
17: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
16: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndkjøttet opp for til fri av samlige en prøys.
17: Værst du kveld? Det er Gjerje.
16: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
18: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft, og kan føre til overkvemme, høvebrunne og astma og ære luftbårene filtersjoner? La dere trykke der at her to andre inni til er ren luft. NNFIX helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setus og uiboer. Innskje du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt vene, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook.
19: Pfff, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
20: Bytjesoffer fra Eichene. Bygtene Eknosoffer i Eichene. Vels ni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichene.

0: Visste du att du finner alla våra vörder och hemsidorna på ballslow.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslow.fo är alltid öppet. Digma Ballslow, vi tvitar, du doer.
1: Kvickkökar, bergvärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkken frist. Eichner.

0: Mandler der også slæme. Vi tager hjemme og sender jysk.fo. Ask dig op. Søg også en tilbudspleje af jysk.fo. Følger vi ikke. Vi tager op på meget, der lærer dig fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkalten. Economics vil bruge dig flere end 1000 fyrtøkende fyrer, og have en næk hver fyrre måneder. Det er bøjt at du kjøtter kom i gang. Skipene er sere øynfald at bruke. Eller gjør øtlom førerskom vidskiftet. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Kom til Kviksarves Tjavensel. Vi skifter med landa, olje, dekk og bremser, og vi omvaler alt bilmessig. Gå lekk tog av vensel.fo eller ring 35-45-05. Kviksarves. Kjøtt og enfall.
2: Skulle du köpa något gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte alla bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama körer runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta du och check gardinerna kunde ändå komma och handla där uppförtet för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
4: Hørvart her nødt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta velomtakta merske Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
5: Du mål, hever høvepunne, torre hu, etter vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Her tog jo penger hvis Nilda bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det bøyler til å kjøtte kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom først om vidskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FH hver vik. Vi tar åpen mat der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojetöjna stitt.
2: Hefet du en bruktan bil för 30 000 kronor och institut är en nutjan bil? Tja Vensel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor. Och då vill jag vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja Vensel eller ringa 35 54 00. Vensel, vi gläder och höra från här. Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollet, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.
3: Kyrve, enasta förska mineralvattnet.
4: Hvis du to, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsavveidaren, blir alt til til gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.
5: Klokkan 5, her du inne av FM 1.
6: Fyrsta september bo 5.600 til folk i fargen. Det vil si at hele minket nækket fra at det var hakst 1. august, at det var 5.611 folk. Etter er det ikke vanlig, i august færre folk av landet noen at lese. Kortene bygg var 804 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det gjør det 1. september i fjør. Ferier kommer av folkavøkstren atter etter nøkker år vi lotfasier luttel om vøkstren, skriver Hagstovan. Søgnast folkatall vaksen er som heter søgnast år, det var for 6 år og så gjerne. Folkavøkstren, 854 folk, kom av nettoflyting som var 695 folk, og borar avloppet som var 155 folk. Og så et senter om gransking. Det er godt at øyeløvnere gransking og menning større i 2025 enn i 2024, men enn litt av et lakre enn i 2022 og 2023 vel at han fyrer henne Norrlandene. Hetta må brøyta, sier Maria Skålum Petersen, som nøyvald forskvinna for røye for gransking, menning og nøyskapen. Hagstøvann kun kjørte 12. oktober hagtøv for gransking og menning i fargen i 2025. Her sast at samla og uilövnar eru 8,32% av BTU, ein hatching upp a 0,82% mot lare 4. Og i kronon er talan om 308 miljoner kronor i 25, samanbore vi 335 miljoner i 2024. Flest land i Europa hava som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen under fargen, skulle 500 millioner legges til træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindekårene, her til årene fremåndan, være en minnskjeng. Hesen gøyren har det største årlige og svartjene, du hører ofte talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løvån, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron, London. Så det allmänna är samlade att säga att hela när man har luttlat latching på 4,8 miljoner. Det gärliga av ett höll om 2025 är att det är en luttel vuxstor hellre än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt att sådja att allmänna ojlövnar minkar hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskningsskulde hackas lojande och samstarver vi vännen om granskningar verskattlander och fortsättningsskulde utbyggas i Maria Skålum Petersen. Det lite som Petra Breuting og Eisen Øysten omhugt ved å fortsette å være gjøttet under 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og hatt sin første fond etter fyra noen limer og valter. Arbeider vi oppskottet til å holde Atlan som undanfarende røy arbeider vi i varer til ikke opphattet. Atlan har kjert oppskott til landstørsmannen ved Mentamalen som kan vidtjeres til politiske skipene, og vi togene kjert holde Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her verker at du gjørst å ha alle boene i Steinatone, og løkreglene kan ha normalt som bråd av grønn 260 spe i Refselåne. Og i hese grønn stender at Helland, tann som allmänt etter vi større utbrøslo i Hitcho, setter fram utsøkende eller båskap, og i høytter spotter etter en mykje personsbalk, årsaker av raso, hoa lite kjøskaperlion eller etnisk opprona, trygg, kjenslig og samløyke eller bretje, vil refsa vi seks eller fangstlig opp til 12 år. Nei, 2 år. Det var midt i leierdagen at onker skriva i dolnen til Løkreglom at herverk var framt av Elaboan. Onker har tegnet et svastika merke og skriva også om samkjent som Løkreglom heter ved hatt og stela. Går det vi gjørst det, og når dette gjørst var et Løkreglom ikke, men herverk var i ødlomføren nekker det gammelt da Løkreglom fikk bo om etter. Bentonar Virslund landses ved i Arhantar i Messene i Sørvei og til ved frutja kveld til 23. oktober. Vi Virslund noen ved å lista folk og menta folk høyre for særlig listerlig avrik og for tar uikast til at menna og varvet av mentarna i Viri har vært utning for førska mentanlist og mentanar arv. Bare lesende landslagsmøver vi mentamalen stenter for i handtannene. Trudjar viruslønner vera latnar omframt sømtargav og landsins. Mentnar viruslønn landsins oppahalt 100.000 kroner vera latin førsk og mentafølse som viruskjenning og takk fyrir et særlig gott lista litt avrig. Høyursgav av landsins oppa 45.000 kroner vera latin personen i hava gjørst et tøyandi arbeid fyrir að styrstjå fremja mentnar liv viri innan førska mentan, list og mentnar arv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 3000 kroner vil lete en ung og listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt over gjort varsvisse av søgnen listeføkje. Enda måtte vi viruslønnen gjøre virukjenne og stole ung og listafalkje og etter å ta imen til framhaltende listelig menning og virksomhet. Sømtark av landsens vil lete en listafalkje som hever ut en tøyende listelig avrik og gjør vi at virusmyndje utkalt til førsk lista og mettna løyv. Samtagavan en årlig opphavet på 20.000 kroner som vil lete en lista falskene som lønner til era løyve. Handtan av mettna viruslønnen et høve til at saunast om og fekna tøymon som vi så i noen arbeid, ryka først mettna løyv. Lista og mentan av video selv om ser, men samståndes en tøyende pastor av okkara samløyga, fellesskap og trivnaie. Vi viruslønnen innskjer landet av vise viring og takksømmen fyrir teg og skapa, menna og bæra førska mentan fram, sier par av lækjene som illandstørs med vår vi mentamalån. Og vi er i flettingartøyene, og tenker at folk reipa og prata om hvert vi er og også stør vekten er tjatt og ønsdekka. Men hendan her vil torføre å slå han. Du er interessert ved gammel vekkrur, som om det han har vært flettet i skåpen, vi er ikke minne enn 140 pund. Øyeren er Asbjørn Kjerpo, og han tar seg i via middag. Asbjørn Kjerpo, det var du som åt hendan her vekkrun, altså det var røyligt.
7: Ja, det
6: er
7: røyligt, det
6: må man sige. Er du nekken helst så større vekkru før?
7: Nei, ikke så større. Har vi haft 125 till det största, men det har vet kan man säga.
6: Det har vet kan man säga, ja. Då har vi provat sport med fyra, så att de som har fyllt sig väl vid så hardt som här vad vi säger att göra av Bonarstånd och Ärastänni, att det är inte helt visst om det är som är större. Förklara oss inte, jag har skilt att det som säger det när att det var en sida del av strejmöjden.
7: Ja, det var ett av vanliga störst land. Alltså jag är ett tåret till Tarvald Lötsen. För när man har en sån här så är han Han var med att flytta mittlen. Han fick ett slappningar om. Och ett av timon där är vanliga störst kympelamp. Och det kom alltid så öjla störst undan. Jag har rönt att det var värsta släge öjla väl. Så har vi haft runt där ära sedan från ett nu borstjöre och eisen i Jag var ju någon slags riksfölkning och västervagen. Det är ett här land femman, ett här släge. Det kom så rävla störst undan. Ja. Jag kan vara bort av lampi här som mål som fullsmänsen har sönna och matla färgar och i näck herran så att jag ångade lövn och bliva som mål. Det är som människa
6: gör det stora och som är mer vanlig. Ja, nämligen. Men han säger att det är ärlens nöjt. Men säger man att man har så stora veckor som han som du har haft arm för 125 pund eller också 140 pund. Går sig han för man tar köttet? Tar man hela flätt?
7: Nej, det är som man kan för bara chaplen som vanligt. Och vi skivar inte långt och så tar han hela kroppen där. Och det är den 6-vikerschatten som vanligt är. Och så är det ett rasta. Vi har torska åket i bäckvar av veckan som har via. Och jag har hästen är så väckning är 120 pund. Och det är alldeles myntliga gott kött, men det är landgörande att hoppna.
6: Ja.
7: Så rast är det sälja gott, det vill säga.
6: Så hästen är 124 år gamla, tar du kvar och check vid ånen av honom. Så är det nästan alla bäckna, va?
7: Ja, kanske inte så, nej. Men jo, nej, det är näkert med rast. Det är 14-15 av oss blöda väl och vilja mest av en sån check vi har.
6: Och det smakar väl rast?
7: Ja, det smakar väl rast. Man får ofta ta spårningen, ett ätande, så står tjejer. Här vill jag säga att du kan sakta spå en väg som vi har 500 spån som för oss. Det är minst lika fighter som en sån står tjej.
6: Att han säger Asbjörn Kjerpo ur skåpen som alltså har flättat väg som vi är i 124 pund och inte var 124 år gammal som jag säger Jan. Vi är kommit till väckresaken och i kvällt är föran lätt som han har trotsat till 8 meter och tar han fram med alla av Imsson 18 och tar för att det regnar. Och i natt växer han satt vinden till friskan vind upp i stråk och i stoven upp i kvassan vind. Det var det första landringen som för alla är ästan för lackar han ner i sunnan. Men han västan fyra gånger i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekunden. Förra på den morgonen blir några fyra fruskor och vinter upp i stråk av utnering 8-13 meter samtidigt och alla väver eller regn. Sådana fyra kvasser vinter eller skria västre 15-20 meter skiftande skuldoft och åkerställe. Hiten är han från Litsjö mittlen 6 och 11 hittast i. Jeg ser våre tøyentene av FM1 skal minne av klokken 20 i morgen, så 4% inn i tjåken. Vi her av Vank Danielsen av Skrånne. Vi tver at vi tøyentene av midte i morgen. Vi på Gunnar Johansen og Atne Gregersen.
8: Hever du bruk for trykken flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
9: Rensa ventilasjonen og få en sånt og godt inn i klima. Visste du av at en skiten ventilasjon kan føre til skitten, fuktige og øsende luft og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbånd er fylt i sjuk? La dere trykke der at her to andre inn i tiden er ren luft. NNFIX är helt störskaste vöjdaren till rensan av ventilation i följd. Som löjvudskåkande vöjdare i hästen och ögon rensar vid stånar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationer att rensa och räckligt ett litet vene? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Pfft, det löjs jag snö också om sitt inne i omkvarve. Utsvöljande brästen till Jaguar Vajen. Ett utsvöljvöra är nu minst halv gärsprocent. Jeg kan veie, stier gøtt og tutsje i halv. Telefon 35-38-25. Veie.fo
10: Yes, jeg fikk henne.
11: Jo, hva er det for en bussa du har vært?
10: Jeg kjøpte henne i dag, for jeg kan veie, og jeg er som patroner.
11: Jeg fikk jo i morgen å kjøpe meg henne.
12: Patroner og busser fikk ikke jeg kan veie. Stier gøtt og tutsje, telefon 35-38-25.
13: Jeg jóla mævurinn. Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vestna og hulle branda. Vi dæva góa mæt, húnali høller og mega góa tennast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 kronur vin. Eisen ber til að búileikja jóla mæt og heimvin. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á hulle branda.
14: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno så fyr eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalpoin, trepoin, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofna. Eichen.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser anfall av bruka, eller gjør øtlom føreskom ved innskiften, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme oss under jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tøyn kate veidere.
1: Lisa tøyn vørbild til Vensel. Leida tu etter en avlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvishal. Vi var komin av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobba der. Vense.
2: Jolabrak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg med seg for bare 230 kroner av event.fo og en prøysen hakker måned kveld i av midtenått. Jævla bredje 19. desember har vært strakt 20 år aldersmark.
3: Vi gløyver dagsens del. Vi mørker ned atter fri dæver.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt på innan vi gjør noen fantastisk pris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
5: Klockan är Håkon Tjej. Här är du inte av FM 1.
6: Första september bor 5.640 till folk och färgen. Det vill säga att här är minka näka från att det var högst 1. August att det var 5.611 folk. Det är ett år som vanligt i august färre folk av landen att läsa. Kostene bygg var 804,5 folk, eller 1,6% flere folk i fargen, nå enn det gjør det 1. september i fjør. Ferier kommer av folk av vøkster natter etter nøkker år vi lotfas i Lutl om vøkster, skriver Hagstovan. Søgnast folk har talt vaksen ek som heter Søgnast og Arie, men for 6 år og så gjerne. Folkavøksteren, 804,5 folk, kom av nettoflyting som var 695 folk, og borar avloppet som var 155 folk. Og så et senter om gransking. Det godt at uiløvnare gransking og menning større i 2025 enn i 2024, men enn litt av et lakre enn i 2022 og 2023 ved alle at fyrir hinne Norrlandene. Hetta mat brøyta, sier Maria Skålund Petersen, som nøyvald forskvinna fyrir røye fyrir gransking, menning og nøyskapan. Hagstøvan kun kjørte 12. oktober hagtøv fyrir gransking og menning i fyrjun i 2025. Her sannst at samla og uiløvnar 8,32% av BTU, ein hatching opp av 0,82% mot lare 4. Og i kronene taler man om 308 millioner kroner i 2025, sammanbore vi 335 millioner i 2024. Flest land i Europa har som mål at nøyta 3% av BTU til gransking og menning. Skulle vi trøkke hese malen under fargen, skulle 500 millioner legges til træt og i dagsens tølån. Største vokstren, 6,5 millioner kroner, i vindegårdene, her til årene fremman undan, være en minnskjeng. Hesen gøyren har det største årlige og svartjene, du hører ofte talen om menninger verskattlander ved Stauron og i Løvån, en støk år. Samme mynd, sa støysen i Øron London. Så det allmänna samlade sig att tala om en luttla latching på 4,8 miljoner. Det gärliga av ett höll om 2025 är att det är en luttla vaxtor hellre än en attergång som vi tror i 2024. Hinvägen så är det ett ansökt av sådja att allmänna ojlövnar minka hävas undanfarna landstörre, alltså nutja landstörre, hävas som mål att allmänna stolen till granskningsskulde hackas lojande och samstarver vi vännen om granskningar verskattlander och fortsättningsskulde utbyggas i Maria Skålund Petersen. Det lite som Petra Breuting og Esno Østnån omhugt ved å fortsette av Arjottan under 2026 og oppskottene for 2026. Røy for gransking, menning og nyskapen hever i Farnevik og hatt sin første fond etter fyra nødvendig limer og valter. Arbeider vi oppskottet til å holde Atlan som undanfarende røy arbeider vi i varer til å opprette. Atlan har gjort et oppskott til landstørsmannen ved Mentamalen som kan vidtjøres til politiske skipene, og vi tog inn i gjørest holde Atlan for farger av Heson Øtjenån. Her var kratt og gjørst av alle boene i Steinatone, og løkreglene kan ha normalt som bråd av grønn 260 spe i Revselåne. Og i Heson Grønn stender at Helland Tann som allmänt ända vid större utbrottslo i Hitcho sätter fram utsökning eller påskap och i hattar spottar ett ämnesjur personsbalk orsakar av raso, hoa lite tjockskaparlion eller etnisk och upprona, trygg och känslig och samlöjk eller bretje, vill refsa vid sex eller fångstlig upp till 12 år. Nej, 2 år. Det var mitt i lejaren att onkur skriva i dolnen till Lökreglom att herverk var framt av alla boan. Onkur är tecknat ett svastika mörkje och skriva också om samtjänst som Lökreglom heter vid det här och ställa. Kör vi just det, och när detta är just vad ett Lökreglom inte, men herverk var i ötlom förrån Nekra det gammalt, og løkra glem fikk bo om etter. Ventunar viruslun landses vi i Arhantar i Messene i Sørvei, og til vi frutja kveld til 23. oktober. Vi viruslun vera lista folk og menta folk høyra fyrir særlig listarlig avrik og fyrir tar uikast til að menna og varvöða mentarna í viri og hafa tutning fyrir förska mentanlist og mentanar arv. Bara lesin landstursmefur við mentamálun stendur fyrir handan. Trudjar viruslunir vera latnar umframt sömdargáf og landsins. Mentnar viruslun landsins upp på halvt 100.000 kronor vid läten försk och mentafölse som vi gör känning och tack för ett särskilt gott listalit av rig. Höjer skava landses upp på 45.000 kronor vid läten personen i hava just ett tygande arbete för att styrka och främja mentnarliv vidare innan försk och mentan, list och mentnararv. Og viruslønnen til ungt listafalk på 30.000 kroner vil lete en ung og listafalkje som sånt særlig listelig evne og langt over gjort vart visse av søgnen listavøkje. Enda måtte vi viruslønnen gjøre virkjenne og stole ung og listafalkje og etter å ta imot til framhaldende listelig menning og virksomhet. Søndag av landsens vil lete en listafalkje som hever uten tøyen til listelig avrik og gjør vi at virusmyndighet utkalt til førsk lista og mettene løyv. Søndag av han en årlig opphold på 20.000 kroner som vil lete en listafalkje noen som lønner til era løyve. Handene av mettene av viruslønnen et høve til at saunas om og fekna tøymon som vi så i noen arbeid, røyka først mettene løyv. List og mentan av video selv hun ser, men er samståndes en tøyende pastor av okkara samløyga, fellesskap og trivna i. Vi virslønnen innskyr landet av vise viring og takksømmen for teg og skapa menna og bæra førska mentan fram, sier par av lærkene som illandstørs med vår vi mentamalån. Og vi er i flettingartøyene, og tenker at folk reipa og prata om hva vi er, og også stør vekten er ikke at vi ønsker. Men hendene her vil torføre slå han. Vi er interessert ved hvor gammel vekker, som om det er når vi er fletter i skåpen, vi er ikke minne enn 140 pund. Eieren er Asbjørn Kjerpo, og han tar seg i via middagen. Asbjørn Kjerpo, det var du som åt igjen den her vekken, altså det var røyligt.
7: Ja, det
6: er røyligt
7: høyvekk, det må man
6: säga. Har du nekken haft så større vekk før?
7: Nei, ikke så større. Har vi haft 125
6: til den søsteren,
7: det vet
6: man säga. Det vet man säga, ja. Då har vi prøvd spurt med fire, så att de som har fyllt sig väl visart, som har vad vi säger att göra i Abonarstånd och Äraständ, att det vet jag helt visst om nekken som är större. Forklare oss inte, jeg har skilt det til som sier en rett av rasirandel i Streimøydene.
7: Ja, det var et av vanlige størst land. Altså, jeg tar til Tarva Løsse, for jeg var herren som er så igjen. Jag var med att flytta mitt land. Jag fick ett trusläppningar om. Och ett av timon där är vanliga störst kympeland. Och det kom alltid så öjliga störst undan. Jag har rönt att det värsta släget öjliga väl. Så har vi haft runt där ära sedan från ett nu borskjöre och eisen i Jag var ju kunnat la riksfölkjöre i Västervagen. Det är ett här land femman, ett här släget. Det kom så rävliga störst undan. Ja. Jag kan vara bytta lampi här som om allt som finns med sådana sådana och om alla följar och i näckna i skärran så för att jag ångade lund och blivit sådana om allt och Det är som människor
6: gör det stora
7: och som
6: är mer vanligt. Ja, nämligen. Men det är inte så att det är alldeles nöjt. Men säger man att man har så stora väckar som ett här som du har haft arm för 125 pund eller också 140 pund. Går sig hand för man tar köttet? Tar man helt lätt?
7: Nej, vi är som man kan färbara chaplen som vanligt och vi skivar inte långt och så tar hanka hela kropparna. Och det är sex veckor chatten som vanligt är och så men det är ett rasta. Vi har torska och det är bäckvar av veckor som har via upp jag hästen är så väckten är 120 pund. Och det är alla myntliga gott kött men det landar ändå toppna.
6: Ja. Men
7: så rasta det sälja gott. Det vill säga just det.
6: Så hästen är 120 för det är gamla tar du kör och check vi ownen av honom så är det att nästan alla bäckna.
7: Ja, det smakar väl.
6: Att han säger Asbjörn Kjerpo ur skåpen som alltså har flättat väg som vi är i 124 punkt och inte var 124 år gammal som jag säger Jan. Vi är kommit till väckresaken och i kvällt är det för han lägger om han trotsar till 8 meter och tar han fram med alla av Imson 18 och tar för att det regnar. Och i natt växer han satt vinden till friska vind upp i stråk och i stoven upp i kvassan vind. Det var det första landringen som för alla är ästan för lackar han ner i sundan. Men han västan fyra gånger och i utnering. Och tar sig 8-13 meter om sekunden. Fyra på den morgonen blir det några fyra friska vindar upp i stråk av utnering 8-13 meter samtidigt och alla väver eller regn. Sådana fyra kvassar vindar eller skria västre 15-20 meter skiftande skuldoft och ställe. Hiten är han från Litsjö mittlen 6 och 11 hittast i. Jag ser våra tygjande av FM1 ska minna av klockan 20 i morgon så är 4% i tjocken vid Hera Vank Danielsen av Skronne. Vi är rätt vid tygjande av mitt i morgon vid Per Gunnar Johansen och Atne Gregersen.
8: Jag är jola med våren. Jola bor och håller branta. Halld jola västen och håller branta. Vi har goa mät, honalig höller och mega goa tennast. Bojlek är den 15 oktober och får en manlig gav av 1000 kronor vid. Eisen ber till att bojlägga jolamäten hemvid. Bojlek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av

Yeah, we're going to do it.

0: 9 december vid Chattner. Kom här Brista, John Martin och Elin och Terja vid orkestret. Skunda där köpa ägångmärse för Bärsundroll Trushkronor och event.fo och Iron Prison Hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredje 9 december över strax 20 år aldersmark. Vi glöjvan dags och still. We march in.
1: Rensa ventilationen och få ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overkväme, pöverbrynne och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästnöjtjön rensar vi stålar, skip, setus och uppbord. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pff, det lär sig just nu också om sitt inne omkvarvet.

skulle däckna skiftast, köra vänsel för att tjuv sent i avsluttet, för att köpa 400 däck och vi sätter det outchebbes av bilen. På elektroid till däckskifte av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.

Vi får tacka fyrkyparna om fyra vi slåper fram med att atter ju har. Har han gjort ett fantastiskt arbete, ger fyrrögarna sommarfestivalen och dördagsklapp. Och vi till dina vitt, vi får tacka till kom till att sjunga så otroligt väl i kväll. Tusen tack för det!